0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Why the Bangdits?
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av
6: Liamo. Hej, det här är Liamo.
7: Tonight we break through the ceiling.
8: Hela sommarens kanal.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Aris.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: New music right now. It's brand

0: favorite songs, Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Dumina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va? Ja,
0: 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
0: Ja,
1: men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Passa sänder radio på morgon, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Dom Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av Biltema.
4: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: bytt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: Here we go.
0: Kick off. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

Jennebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

myself can't get enough. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Jo då, det är bästa avklipp du blir bjuden på. Och det har visat sig att Sverige älskar våra felhörningar, där vi synar textrader i låtar som våra lyssnare skickar in till oss. Och då kan det låta så här. Victor Lexell är i fokus idag i felhörningen. Det är en tjej som heter M.

0: Emma som vill att vi ska syna just han med låten Skriker mitt namn. Det här är en ny låt.
1: Det är en ny låt.
0: Finns en textrad som går så här i den här låten. Jag gav dig mina nätter, men det låter.
1: Får jag gissa? Ja. Jag gav dig mina nötter.
0: Exakt.
2: Det är generöst ändå. Ja, vad pratar vi för nötter?
0: Ja, det får fantasin avgöra. Men ska vi lyssna in om vi hör?
2: Mm-hmm.
0: Jag gav dig mina nötter.
3: Jag gav dig mina nötter.
2: Och gud, vad också lite så här, lite pretentiöst också så här. Ja.
0: Han vill ha något tillbaka.
1: Ja. Han, ja, men det här är ju att han har gett någon allt, i, det vill säga sina nötter, men inte fått det tillbaka.
0: Det är dåligt.
3: Jag gav dig mina nötter.
0: Det är 100% nötter. Det är kul. Rolig felhörning. Tack, Emma.

0: Morgon, Energy morgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Ja, vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var, vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten så det var liksom i själva klassrummet, vad kan jag ha varit, 11 kanske 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. Nej. För då hade man städat också. Va? Och då hände det. Sen var vi ihop. Vi hade sådana här delade ett hjärta som vi hade runt halsen halva var. Men vi gjorde inget mer. Det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis, någon av mina första kyssen?
2: Jag har ingen aning. Jag har alltså absolut ingen aning.
1: Är det så
2: aning.
1: Killar? De tänker, det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det ju jättestort.
2: Jag tror att jag var late bloomer. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Jaha, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig...
2: Stefan bilmekaniker.
0: Jag tror jag gick i sexan. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför frågar mig, det var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
1: Hon hade
2: big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla ifrån Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var... den fetaste låten jag har hört i mitt liv.
0: Uh-huh.
2: Jag gick i Blockstenskolan. Mm. Väldigt mycket invandrare. Jordbro, förort och så. Anis Don Demina, fullskaligt uppträdande.
1: Hade du lite Roger Ponta kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Att jag ska försvara mitt land.
1: Oh my god, vad roligt.
2: Men jag vet själv när min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannens skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag har
0: letat. Jag köper det dyrt. Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig.
2: Aha.
0: Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera. Ja. Jag vill spä på det här ryktet, känner jag.
1: Men det är så,
0: då jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta så sa han så här, ja men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och så han bara, ja men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då och visade mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Det är pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej, jag får Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
2: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet.
3: Ja. Så men när det... vi ska sätta igång, jag gör det gratis.
1: Du betalar.
3: Jag betalar.
2: Och det är inte mycket annars jag gör gratis.
3: Nej,
2: det är
3: inte mycket.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Shad Medina här. Lyssna på Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Spetsig fråga.
1: Mm-hmm.
0: Om ni bara fick välja en maträtt att äta till lunch i 30 år.
2: Jag tar sushi, tror jag.
0: Sushi.
3: Mm. Min spontana tanke är lasagne. För lasagne är alltid gott. Mm. Men mitt kloka svar är en sallad.
0: Ja, ah, det var
3: att
0: bra.
3: Man ska liksom, typ en Kale and Crave Caesar. Mm. Då kommer jag leva för evigt.
0: Då tänker ni, det finns väl ingen som har ätit samma lunch i 30 år. Vad är det för tok? Du kan berätta. Uffe heter han.
3: Braggmunk eller?
0: Nej. Uffe träffades av Nyhetsmorgon för Uffe har gjort något unikt. Han har i 30 år käkat samma lunch varje dag. Vi snackar varje dag.
3: Ja, det är starkt.
0: Lunchen är då falukorv och makaroner.
3: Ja, det, vet du vad?
2: Det är gott.
3: Jag supportar.
0: Mm. Ska vi lyssna in hans förklaring till detta?
4: Vad har du fått för respons på det här, Uffe? För jag tänker att många kanske liksom tänker att oj, kan man verkligen äta samma maträtt liksom till lunch varje dag?
5: Ja, det är, tydligen så kan jag det.
4: Blir du inte trött på det här?
5: Nej, jag blir inte trött på det här än. Sen vet man ju inte, smaken förändras ju med åldern, men mitt tycke för falukorv, den består. Man kan ha köttfärs och spaghetti, det är klart man kan ha det. Men det rinner så förbannat också. Det här är perfekt.
4: Är det liksom att du gör det något på något speciellt sätt då, eller?
5: Det ska vara smör i pannan.
4: Ja, ingen olja?
5: Ingen olja. Och sen har jag snabbmakaroner, det går snabbast.
3: Mm. Det är en man som, han måste vara singel, tänker jag.
0: Det vet jag inte. Det
3: känns som en dealbreaker.
2: Jag tror det faktiskt, om jag ska gissa.
3: Om jag sitter på en dejt, bara, jag äter samma lunch varje dag, vad äter du då? Falukorv.
0: Men
2: jag bara undrar och hoppas, är det grönsaker inblandat?
3: Men det känns
2: också
3: ju väldigt nära. Det känns inte, ja, det känns inte så kostcirkel.
0: Jag tror inte det, Sofia. Jag tror att det är det här.
3: Han låter inte så näringsrik.
0: Det är också on brand att heta Uffe. Och
3: ja, det är också en enkel man. Jag tror han kollar på samma program varje kväll. Alltså han har sina rutiner.
0: Men han kanske är, ni vet så här, Mark Zuckerberg och genier.
3: Ja.
0: De har ju samma kläder på sig varje dag för att inte ta andra livsbeslut. Ja. Liksom inte behöva tänka på, vad ska jag på mig?
3: Mm.
0: Uffe är någon slags techgeni, tror jag.
3: Uffe, vi jobbar för dig, inte tvärtom.
0: Jag gillar när han så här.
5: Ni tycker för falukorv, den består.
3: Ja. Mm. Det är fint på något sätt.
2: Men det är gott. Alltså, men jag vill ha stuvade makaroner.
0: Det är gott. Uffe, lyssnar du? Bjud hem oss.
3: Men då vill vi ha stuvade makaroner.
0: Mm. Ja, det är
3: så rimligt.

0: Morgon, Energimorgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Det här är till dig, Sofia, en person som undrar. Har du fått något erbjudande om pengar för att skicka bilder på dina fötter eller liknande?
1: Ja, faktiskt. Ja, ja. Det är inte så vanligt som man tror.
0: Och har du gjort
1: och
0: det?
1: Många, nej, det har jag inte gjort. Men också folk som vill köpa skor, gamla skor. Mm. Och det kan vara mycket pengar. Men det har jag inte gjort.
2: Är det för att använda?
1: Jag vet inte vad de gör med de skorna. Jag vet inte om jag vill veta vad de gör med de skorna. Men det finns de som gör business på gamla skor.
2: Jag säger det nu. Bilder på mina fötter till salu. 150 spänn.
0: Har du skickat dem?
1: Nej.
0: Här har vi en liten intressant fråga från Annika från Södertälje. Varför är ni Sveriges bästa morgonshow? Jag tar den först.
1: Okay.
0: Nej, men jag tycker att vi är det. För att vi kör stenhårt på humorspåret, tycker jag. Vi bjuder på oss själva och vi har segment som jag tycker sticker ut från de andra tråkiga morgonshowerna runt om i Sverige idag.
1: Jag tror lite av receptet är också att vi är lite olika generationer. Ja, typ jag och Anis, vi har ju liksom helt olika uppväxt, vi har nog haft lite tuff uppväxt båda två.
2: Ja, fast du är uppväxt på en ö och jag i gettot, det är väl skillnaden.
1: Nej, men alltså, vi har inte vuxit upp med räkmacka.
2: Nej, nej, men vi har också...
0: Men det har inte jag heller om
2: folk... Julstrippen, glöm aldrig. Men jag tycker att vi alla har olika referenser till saker.
1: Olika referenser. Och sen är vi ju väldigt transparenta. Vi bjussar ju på våra svagheter hela tiden.
0: Mm. Men vi har bra producent också.
1: Ja.
0: Som sitter där och
2: alltså Johannes är vad man kallar för en sleeperbild. Han ser ganska normalt, men det finns, han är en hunk.
0: Ja, han var en hunk.
2: Alltså jag kan verkligen tänka mig att Johannes var skitsnygg.
0: Ja, jag har sett bilder på en ung producent Johannes.
2: Alltså han ser ut som, vad heter han? David Hasselhoff.
0: Ja.
2: Alltså Baywatch.
0: Ja, lite faktiskt.
2: Eller hur?
0: Ja. Han säger nu i mitt öra, gå vidare. Men inte alls David Hasselhoff aura. Då gör vi det. Vi har en till fråga här. Vem skulle åka ut först och vem skulle gå längst i på spåret, undrar Tobias från Stockholm.
1: Ska ni svara eller?
0: Okej.
2: Okay. Jag går längre än vad ni tror.
0: Jag tror jag går längst i på spåret.
1: Kanske. Jag är ju liksom bra på underhållningsfrågor, men alltså så här, geografi, nej.
2: Jag har besökt alltså varenda vrå som det här landet har att erbjuda. Oj, jag har varit i Finspång, jag har varit i Färgelanda.
1: Jag måste säga att jag har nästan varit överallt också i Sofias Änglar under så många år. Men jag har ingen minne. Alltså nej. Det är det jag fick. Jag minns, man ska ju minnas också.
0: Ja, den här är svår.
1: Ja, jag tror inte det är jag i alla fall.
2: Så. Jag tror vi alla är sämst. Give it up for Alex Warren. Hey, it's Alex Warren.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Annis Don Demina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Mm. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig. Jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annis Don Demina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson Lounge. Vill du ha ett bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: It's beautiful things that I've got.
1: God morgon! Energy Morgon är ditt morgonsällskap. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, Demina och Best of Clip. Ja, det är det som gäller och vi ska lyssna in en felhörning. Idag kommer felhörningen från en tjej som heter Rebecca Rydén. Hon vill att vi ska syna ett amerikanskt band som heter MKTO. Oklart vad det står för, men de gjorde några svängiga låtar för några år sedan.
2: MKTO.
1: Ja.
2: Bra.
1: Bland annat har de gjort en låt som heter Heartbreak Holiday och det är den vi ska syna den här morgonen. Finns en textrad i den här låten som går så här. Now I'm holding on for dear life.
2: Ja.
1: Men det låter som att de smyger in ett svenskt ord.
2: Aha.
1: Och sjunger Now I'm holding on, fattiglapp.
3: Det är ibland så står man ju för utmaningar ekonomiskt.
2: Inflation och räntehöjningar. Och.
1: Ska vi höra om vi gör. Mm. Now I'm holding on, fattiglapp. No years cold has been me. April fools, I thought you were the
3: one. Now I'm holding on, fattiglapp. Fattiglapp.
2: Det där är liksom någon, jag undrar om det är någon som kallar någon för fattiglapp eller kallar sig själv för fattiglapp.
1: Mm, vi får analysera det här också. Jo, men jag låter som man säger till någon.
2: Nej, jag tycker det är som att han står med liksom sina räkningar framför sig och bara försöker hitta ljuset i mörkret i inkassokrav.

0: Ja, men så kan det också vara.
1: Nej, men nu ser du framför mig.
0: Mm. Felhörningar har många bottnar.
2: Det, så är det.
0: Och vi måste då tacka Rebecca Rydén för en rolig felhörning.
2: Det var väldigt kul tycker jag.
0: Härligt.
2: Det är ett väldigt roligt ord också, fattiga. Mm.
0: Ja, det är det.
2: Det där är...
1: Man använder inte så ofta.
2: Det där är... Det där är... när jag pratar om Basse ibland och vill trampa på tårna.
0: Säger du så här bakom min rygg? Där är han.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, bäst av klipp. Och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation, jag har opererat mitt ena bröst, så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, Mario.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen och jag har panik och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam. Jag är mitt i stan. Jag bara, okej.
2: Det är också julafton.
1: Det är julafton och det är sent. Det är, klockan kanske är 12-1 liksom.
2: Ja, på natten?
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker. Till slut bara, nej, jag får inte upp den här. Okej. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm vid Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan jag ju inte säga så, kan ursäkta
2: mig.
1: Nej,
2: det är ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Jag också
1: ja, det är det. Till slut så kommer ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam.
0: Typ. De känner igen dig.
1: Ja, de känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den här tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att jag hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen? Men det är lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, okej, hur hade jag löst det?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, man hade, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål. Jag hade försökt hitta som man gör på julafton. Nej, jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Smör.
2: Alternativ,
0: för att redan bara glida ur.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok. Jävlar. Och så bara haka fast. Och så bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar.
2: Men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig, om du hade haft en kamera hemma, övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå, och också jag hade velat se ögonblicket där du ger upp.

0: Jansson.
1: Själv naken.
0: Nej, varför tänker man inte? Men skitsamma, jag tar väl fram min Satisfyer då.
2: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter
1: det
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live TV.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Queeny, som har koll på det här. Han vet, liksom, där kommer
2: han
0: en
2: dom. Han ska förklara läget, liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GV brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy... Han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra guy.
1: Gud, jag dör, så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Queeny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Thanks very much indeed.
1: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live TV. Uh-huh. Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott, för att han kan bara excuse me, I am not I'm here to do stad jobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite för den är väldigt, den är längre intervjun, och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé eller vad heter det, internetcaféer.
4: You can go everywhere on the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad? Jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. Tv-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i Lisa?
2: Ja, då är det Mr. Cybercafé.
1: Ja.
0: Verkligen.
2: Ja.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Det är dags för klockren kommentar.
1: Oh, som jag längtat.
2: Det är väldigt kul. Det är många som kommer fram till mig, framförallt när jag är på Vift, alltså utanför Stockholm, och berättar att de tycker klockren kommentar segmentet är väldigt kul.
0: Ja, jag får höra en del också faktiskt.
1: Så... jag trodde att Vift var en klubb i Stockholm.
2: Ja, jag var på...
1: framförallt när jag är på Vift.
2: Ja.
1: Alltså det är bra alla, namn på ett ställe.
2: Alla på Vift lyssnar på Energy Morgon. Det är en väldigt small crowd.
0: Det går ut på i vilket fall som helst att vi har timmat ihop med Instagramkontot klockren kommentar som då förser oss med dessa godbitar. Och vi skrattar åt roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och vi ska börja på Facebook. I gruppen, du vet om att du är från Svalsta Enstaberg om...
2: okay. Du måste vara 7 pers som är medlemmar.
0: Ingen aning. Jag vet dock att det finns en kille som heter Abdi som är medlem. Ah. Och jag vet också att det finns en man som heter Sven.
2: Ja!
0: Det är allt ni behöver.
2: Lite kulturkrock kanske.
0: Lite. Tycker jag är så sjukt. Abdi då har alltså gjort ett stort inlägg i den här gruppen. Och det han säger då är att ja, min son säljer kakor till sin klass. Han går på Rosenkällas skola.
1: Gulligt.
2: Det här har väl också skrivits med lite stavfel.
0: Ja, det är det. Absolut.
2: Du
0: kan få läsa det som... för mig kändes det fel att läsa det.
2: Han säger, hej, min son säljer kakor till sin klass. Han går på Rosenkällas skola till sitt klass.
0: Ja.
2: Och det är bara att han inte har den bästa av svenska.
0: Nej.
2: Men han gör sitt bästa.
0: Ja. Mm. Han vill att man ska köpa hans sons kakor.
2: Ja, det här kan jag respektera.
0: Inte Sven, han gör det inte.
2: Nej.
0: Sven kommer in i kommentarsfältet och skriver: ingen vill köpa era kakor, kom köpa mitt barnbarn istället.
2: Nu är det beef.
0: Det är beef.
2: Fan. Jag kan verkligen se hur Sven ser ut.
0: Ja.
2: Sven är arg.
0: Sven är arg.
2: Han, nej, ska de komma hit och ta våra kakor? Fan för dig Sven.
0: Vi går till, jag tror att det här är Expressens Instagram. Det var i alla fall då i Dermot Clemenger härvan.
2: Ja.
0: Ni vet när han blev ertappad i England.
2: Och sprang för sitt liv.
0: Och han sprang. Bena gick på karn.
2: Det blev väldigt mycket underhållande memes.
0: Det blev det verkligen. Och här kommer en underhållande kommentar. Under den här filmen då, så var det en kille som heter Fred Johansson som skriver: välkommen upp på scen, Dermot Clemenger i en quickstep. Det är en bra kommentar. Vi går till Facebook igen hörni. Till totalt ointressant information. Vi landar där väldigt ofta.
2: Ja, men det finns mycket guld där.
0: Ja, det är en Facebook-sida man får dela med sig av precis mamma med. Här känner en kvinna och vad har hon på axeln?
2: En fågel av
0: en kyckling har hon på axeln. Hon skriver så här: det här är en kyckling ifrån en ekologiskt köpt ägg från Lidl. Hon fick alltså med sig en liten kyckling i ägget.
1: Ew.
0: Och sen säger hon: nu kommer ingen av mina kollegor köpa ekologiska ägg någon mer. Så hon är inte glad över det.
2: Nej.
0: I kommentarsfältet då kommer Uffe Johansson in.
2: Vad säger Uffe?
0: Uffe säger: själv köpte jag en ekologisk biff från ICA. Och nu står en hel jävla tjur här och vill ha mat.
2: Hatar man det här nu?

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: kör bara långsamt.
1: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
2: Stort av det att som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
1: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Och jag vänder mig till DJ:n här i studion. Vad kan du om portugisisk diskjockeri, Anis?
1: Det vet jag inte.
0: Nej. Känner du till Diego Miranda med låten Enigma?
1: Nej.
0: Det kommer du göra snart. Det är i alla fall den vi ska syna. För det är en kille som heter Simon Stenberg som vill att vi ska göra det. Han! Den här DJ:n, eller vad det nu är, om det är någon röst de har hyrt in, sjunger helt plötsligt på svenska. Använd dildo, snaps och sill.
1: Använd dildo, snaps och sill.
0: Använd dildo, snaps och sillök.
2: Ja,
1: och det är svensk midsommar.
0: Ja, verkligen. Använd dildo, snaps och sillök. Nu kör vi.

0: Snabbtvisare har ingenting på det här, kan jag berätta.
1: Man måste komma in i felhörningen på rätt sätt. Så ja, att vi ger lyssnarna en chans till. Använd dildo, snaps och sillök om och om igen.

0: I vilken ordning tror du man ska använda de här tre sakerna? Dildo, snaps och sillök.
1: Ja, men dildon kanske kommer sist.
2: Ja, löken kanske kommer först. Mm. Och sen varva ner med lite snaps.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon. God morgon. Bäst av klipp vi bjuder på. Kul. Vi ska lyssna in ett exempel på Top of Mind. Det är här vi får helt enkelt bara gå och prata av oss. Säga vad vi går och funderar på. Ja, som ni kanske ser på mig, har ju börjat med spinning.
1: Jag undrade precis varför skjortan sitter så tajt.
0: Det är spinning. På min lokala spinninghak, det är jag och jag skulle säga medelåldern kanske är 75.
2: Ja.
0: Oftast gamla damer.
2: Mysigt.
0: Så ser det ut. Och det är jättetrevligt. Det är ingen press, det är ingen stress att man måste liksom cykla jättesnabbt. Eller
1: men jag tycker, jag känns som att vissa går verkligen igång på spinning. Vissa gillar det verkligen. Ja. Det blir som en drog.
0: Ja, men det är så. Man går dit, man cyklar, sen går man hem. Du behöver inte tänka så mycket. Sen trampar du så glad ut. Men det gjorde jag inte häromdagen. Och det här är ett återkommande problem på spinningen. När vi lyssnar in spinningmusiken. Alltså instruktören väljer vilka låtar man ska trampa till. Och när det är liksom jag och massa äldre damer så vill jag bara ha plain musik. Alltså ge mig bara lite dunka. Ingen text som liksom sticker ut för att det blir lite stel stämning. Jag ska spela upp en snutt av den låten. Och det här är så jobbigt. Tänk att jag sitter där runt om mig sitter massa äldre damer. Och vi hör Charlie XCX nya låt som handlar om hennes underwear. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know
2: jag fattar. What I got going
0: on down. Och den fortsätter lyssna. Is it pretty in pink or all see through? Is it showing off my brand new robes and tattoo? You wanna put them in your mouth. Put it in your mouth and grejer. Och det vill inte.
2: Och där så bara säger, kom igen nu Agda för helvete, nu kör vi.
0: Det är exakt så det är. Jag vet inte om de känner likadant att man hör det här.
1: Men vissa i den äldre generationen kan inte engelska.
0: Ja. Och sen trampade vi på där och sen körde de igång Scooter. Och då tänkte jag, men det här, nu blir det lugnt liksom. Det blir bara lite pepp. Men även Scooter gjorde så att det blev stel stämning. Open your mind and your
2: trousers. Agneta hoppar av cykel och börjar klä av sig. Man bara, fan, ta det lugnt.
0: Ja, men det borde vara någon slags regel på att inte snuska till spinninglåtarna.
1: Jag har aldrig varit på ett spinningpass, men jag förstår.
2: Men det är lite som i samma värld om man tittar på film med sin tjej. Och så är det en sexscen. Jag blir jätteobekväm.
1: Ja, men snacka om att titta med sina barn där jag är. Du vet, man är såhär, jag har ju någon som vill ha något från köket.
2: Men det jag tänker på när jag var liten, jag förlorade, så kollade vi på American Pie. Och då kommer min mamma in med mat, sekunden, det är Stiflers mom. Och det vankas snuskigheter. Varje gång.

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader. Wake up! When I
2: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up! Basse träffar några grannar typ.
3: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
2: Hur kom det på tal?
4: Bra fråga. Kärringen är arg, ja, min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, gott i Vegas.
3: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens, ja, syndens stad.
2: Och en gång om året också, precis som Brokeback Mountain.
5: Energy morgon, gör din morgon roligare. Vem
6: kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buksen.

0: Det här är såklart Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Varje stad har ju någon typ av original. Mm. Alltid när man växte upp liksom, så var det någon man kände igen. I Stockholm finns det en del, det finns någon tunnelbanekvinna. Om ni kommer ihåg.
1: Jesus-tanten, ja.
0: Jesus-tanten.
1: Munspelsmannen. Ja. Och typ i Lilla Edet finns det de här rapparna. Lilla Edet okay, represent. Ja,
0: absolut, de. Men det är väl så, det ser ut så lite över.
1: Ja.
0: Känner ni till Domenico Lozinho?
2: Nej.
0: En Stockholms profil som just hamnade under det här.
2: Var det han i bar överkropp?
0: Ja!
2: Ja! Gud, alltså jag som är gammal. Nej, ja, men det var typ när jag var i din ålder. Då var han, man kunde se honom. Man la ju mest märke till honom såklart på vintern. För han gick bara i shorts. Aha. Inget på överkroppen.
1: Ja, vilken skit,
2: vilken temperatur den var.
0: Han hade som mål att övertyga mänskligheten att kläder, ja, det behövs inte.
1: Okej, okay, ska jag testa? Jag klarar mig naken.
0: Kör.
2: Nej, snälla, men, inte.
0: Så här lät det då. Det här måste vara, när kan det vara? 70, 80, 90 kanske till och med.
2: Ja, jag tror att jag så. 80-tal definitivt.
0: Ja. SVT träffade den här mannen.
3: Minus 13 grader, jag har stått en och en halv timme utan kläder överhuvudtaget. Utan en tråd på kroppen.
4: Han heter Domenico Lozinho och kommer ursprungligen från Italien. I 3 år har han gått omkring så där, nästan naken.
3: Jag är inte knäpp.
1: Nej.
3: Därför att jag liksom går så här till mitt jobb.
5: Och vad har du bevisat med det? Vad är det du vill uppnå?
3: Att människan faktiskt klarar extrema temperaturer utan kläder, alltså som att kläder är bara en inbildning. Jag njuter för att jag är jätteglad. Jag njuter att jag kan göra saker.
5: Även att folk tittar på dig.
3: Det är meningen att de ska göra det, för att då ser de att naturen är inte dum.
1: Ja, det är ju också spritsprövande galet. Jobbar som badvakt, eller vilket jobb kan han gå till klädd sådär?
2: Man kan ju beskriva honom också. Han har ju en rejäl kagge.
1: Ja,
2: alltså,
1: jag trodde han var rippad.
2: Nej. Han är modell större. Och det gör ju säkert att han håller sig varmare. Någon teori eller något. Men man såg honom, och så har han långt lockigt hår. Såg vild ut. Och man såg honom ofta gå omkring, liksom demonstrera här.
0: Det är så fascinerande att folk väljer att viga sin liv åt såna här saker.
1: Det är riktigt arbetslöst.
2: Han var inte helt naken, vill jag lägga till. Han hade shorts på sig, bara om ni tänker att han ska bli arresterad för att han är naken. Han hade shorts.
0: Han kallades då i folkmun för bar överkropp, mannen.
1: Men jag tänker att det finns vissa människor som bara vill vara nakna. Naken, Janne, han här. De finns ju.
2: Jag gillar att vara naken.
1: Du visar ju patterna på Pride eller vad fan det var.
2: Det pratar vi inte om.
0: Du kan bli den nya överkroppskvinnan. Sofia Wistam.
1: Visa att vi inte behöver kläder.
2: Nu pratar vi inte mer om det här. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Sverige. Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Som vanligt så teamar vi ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och vi läser roliga kommentarer som har skrivits runt om på kommentarsfält och vi hoppar in direkt i Må bra. Det är en tidning, va, Sofie?
1: Ja, just det. Ja. Det var kul att titta på mig. Ja. Må bra är en tidning, ja, just det.
0: Ja. Må bras Instagram-konto. Mm. Ser ni här? De har lite tips. De skriver så här. Här är de bästa, men ofta bortglömda sexställningarna för kvinnor.
2: Jaha. För kvinnor? Ja. Mm. Är det liksom lesbian-tema?
0: Nej, ja, men det är väl lite... Bara lite tips och tricks vad man kan göra. Men Alf kommer in i kommentarsfältet.
2: Alf
0: då.
2: Har något att säga här.
0: Alf, han har något att säga och han skriver så här. Ja. Själv har vi rollspelskväll idag. Vi leker doktor. Jag har suttit i hallen i 3 timmar nu.
2: Det är kul.
0: Lars vill också vara med.
2: Den Lasse för helvete.
0: Och han skriver så här i samma kommentarsfält. Ja. Vargen blir det ikväll som vanligt. Vargen är när frugan har huvudvärk och man får sitta och yla vid hålet. Kämpa Lars och yla Alf. Vi hoppar till, jag tror att det är en Facebookgrupp, Gustavsviks levande ljus och café.
2: Ja, såklart.
0: Och där skriver de så här då. Tyvärr måste Gustavsviks levande ljus och café hålla stängt idag på grund av strömavbrott. Japp. Jakob kommer då och skriver... Ni har inga ljus, eller? Ni har inga ljus eller liknande ni kan använda, frågar han.
2: Jättekul. Det är väldigt roligt.
0: Jättekul.
2: Det är väldigt roligt.
0: Vi förflyttar oss till Facebookgruppen Händer i Varberg.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Och då är det en person som undrar där. Någon som har sett norrsken ikväll?
2: Ja, det kan man undra.
0: Ja, verkligen. Det är ju fint liksom. Erik då svarar på den här frågan. Han skrev, nej. Men jag såg en glad, alkoholiserad äldre kvinna sitta på huk och skita mellan 2 bilar på en parkering. Det var också en syn.
1: Nej.
0: En norrsket.
2: Jag vet inte vilket av dem jag hade velat se mest faktiskt. Det är lite svårt.
1: Åh, det vet jag.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy-gaststationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anita Omdemina.

0: du har en fantastisk start på den här dagen. Du lyssnar på Energy Morgon och det bjuds på bäst av klipp. Och om du går och funderar på vilken dialekt som egentligen är Sveriges sexigaste, så behöver du inte fundera länge. Vi hade listan. Det är en dating-site i Sverige som har frågat sina användare just det. 5000 singlar har fått svara på denna fråga. Och jag har en topp 5 här. Men innan vi hugger tag i den här topp 5:an, drömdialekten på en partner, Sofia Wistam.
1: Nej men alltså, jag gillar många. Jag gillar norrländska, jag gillar göteborgska, jag gillar gotländska. Så att jag gillar många.
0: Så att det finns ingen specifik? Utan bara...
1: Nej men någon av de tre.
0: Anis, kanske. Vad vill du höra om någon säger Anis, ta mig till sängs? På vilken dialekt?
2: Inte skånska. Anis, ta mig till sängen för fan. Nej, jag vill ha stockholmska.
0: Du vill ha det?
2: Ja.
0: Jag säger göteborgska alla dagar i veckan.
1: Ja, trevligt. Ja.
0: Men... vad vi säger, det spelar mindre roll.
2: Ja.
0: För här är facit. Och Sveriges sexigaste dialekter på plats nummer 5. Där har vi...
3: ah, jättekul!
2: För Dalmål!
0: Dalmål! Jo, men det är lite mysigt.
2: Alltså,
0: lite.
2: Det är jättekut.
0: Ja, det är
2: men
0: verkligen.
2: Men det är inte sexigt. Du,
1: ska men vissa vi ta... tycker det.
2: Ska vi ta och klä av oss? Du är kanske roligt.
0: Fjärde platsen, där har vi.
4: Jag tror inte det var möjligt att köra så sakta. Alltså hur man kan köra på tomgång på 5:an på landsväg.
0: Really? Gotländska?
1: Ja, jag tycker det. Men det är bara för jag har träffat så sexiga gotlänningar kanske.
2: Ja, men då ska vi gå hem till mig. Det är svårt.
1: Ja, nej men det, du funkar. Du är duktig.
2: Upp och hoppa på ringmuren ska jag använda slagbord och maskin.
0: Tredje platsen. Ja, den låter så här.
5: Ja, det är bra. Ja, jag skulle äta 5, men jag hinner inte nu. Jag ska gå på det.
0: Vad var sex?
2: För jävla ljud.
0: Det var någon gammal dam där som pratade skånska.
1: Varenda klippet de hittar på skånska.
0: Ja, men skånska. Ja, jag går igång på skånska ändå.
1: Du gör det?
0: Ja, jag tycker det
2: Men det finns också olika sorters skånska.
1: Mm.
0: Ja.

0: Andra platsen då på denna spännande lista, där har vi
1: två gubbar gick på samma fest. Den ena hade hemorrojder och den andra flintskallig. Vem blev fullast tror du när han gick från festen? Den flintskallige, för han var bra i röven när han kom.
2: Vilken tråkig historia.
3: Det där är också så, alltså det Glenn Hussein, alltså jag tänker på typ, jag hängde lite med Per Andersson här en vecka. Och Per, han är ju här, han pratar så här, Per Andersson. Och det blir ju aldrig sexigt, det är ju bara kul. Men jag undrar så
2: fast om man drar ner tempot kanske.
0: Ja, men en riktig god och glad Göteborgs tjej alltså.
3: Men det är
0: min fru är ju från dessa trakter, så det kanske därför
3: men
0: jag är lite.
3: Men det är en annan grej, för du är så trevligt. Eller jag låter som Glenn Hussein, hur jag vrider. Trevligt, roligt ska vi ha.
0: Ska ni ha första platsen?
3: Ja,
0: Sveriges sexigaste dialekt.
3: Det måste vara stockholmska.
4: Är det fin en bil? Mycket gav du för den här?
5: Ja, jag bekom den för 8 år sedan.
3: Norrländska?
5: Ja. Pruttenäse, 32 dagar för bra pris.
3: Det är bara hoppa upp på skoten, ska jag sjunga på den.
0: Varför? Du sa ju norrländska tidigare. Vad är det som gör att du går igång? Är det lugnet kanske?
2: Lugnet kanske. Men det, jag är också lite fascinerad, för häromdagen så hade vi också en lista om vilka hobbies som var sexiga på dejtingsajter. Är det så att du försöker sätta ihop någon slags Tinder-profil här? Ja. Är det det du
0: exakt,
2: bara,
0: det här är
2: vad ska
0: helt...
2: jag säga att jag har för hobby? Ja. Vad ska jag säga att jag har för dialekt? Är det det?
0: Jag ska fejka min norrländska helt enkelt.
3: Ja. Så en musikintresserad, matlagande norrlänning.
2: Ja.
3: Det är alla kvinnors våta dröm.
0: Ja, där har vi det.
3: Får jag ava den här programpunkten på norrländska?
0: Självklart.
3: Ja, det var de sexigaste dialekterna som vi har att erbjuda. Nu ska vi snart ha väldigt trevligt. Det är Energy Morgon. Hej då.
0: Jag gick igång på framför.

0: God morgon! Energy morgon givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Dondebina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Och det är dags nu för morgonens felhörning.
1: Äntligen. Är det vår longest running liksom punkt?
0: Ja, det skulle jag nästan påstå, va?
1: Är det vårt flaggskepp?
0: Ja, det ska vi spika det. Det är fredagsrappen. Ja. Och slå Sofia förstås.
2: Jag skulle ju så gärna vilja veta någon gång vilken den allra, allra första felhörningen var. Det får du ta reda på.
0: Ja. Jag kan nog ta reda på det faktiskt, men jag har inte top of mind.
1: Nej, men du har en annan felhörning locked and loaded för oss.
0: Det har jag. Och den är inskickad av en tjej som heter Louise Tellander. Mm-hmm. Hon vill att vi ska syna en vän till showen. Han har varit här. Thomas Stenström.
1: Thomas Stenström. Han var väldigt glad sist han var här. Mm. Vi fick en pigg Stenström.
0: Mm, det är inte alla som får det. Ja. Men vi lyckades tajma in. Bam Bam heter låten i vilket fall. Och den rätta textraden som vi ska syna, den går så här. Kontanter på fickan och vi äger denna stad.
2: Mm. Det handlar om Anis, tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Men det låter som han sjunger. Kom tanter på fika.
2: Ja.
0: Då var det om dig helt plötsligt. Ja,
2: det har du rätt.
0: Men ska vi lyssna in om vi har kom tanter på fika.

0: på fickan.
1: Ja. Det var jag som var inbjuden. Ja.
2: Det låter verkligen som kom tanter på fika.
3: Ja, trevligt. Kommer du komma?
1: 100%.
2: Blir det kanelbulle?
0: Kom tanter på fika.
2: Det finns något fint att bjuda tanter på fika, tycker
1: jag. Det är ju inte ett N där i slutet, så det kan ju inte vara fickan.
3: Nej. Och det är ju det tanter vill ha mest i världen.
1: Ja,
2: fika.
1: 7 sorters kakor.
2: Ja, britsblandning. Ja. Jag får känslan av att det är någon som bor på en altan. Okej, de har en altan. Mm. Och utanför så passerar det ett gäng tanter.
1: Mm.
2: Och så det är som en inkastare i Alanya. Står Thomas Stenström där och bara...
0: Kontanter på fickan.
1: Ni kommer, Thomas!
3: Jätterolig felhörning.
2: Får de hoppas att de får en pigg Stenström.
3: Ja. Tack då!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Husdjur.
4: Katt.
5: Hund.
4: Mask.
5: Vem fan har en mask till husdjur?
4: Det fanns några barn som...
3: Ja. Absolut.
5: Hare. Inte det.
3: Nej. Hare.
5: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen. Men jag ska hem och leka med min mask. Som jag har.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Morgonens virala klipp på det.
1: Yes.
0: Jag sa ju det, bortglömt Carola-klipp. Vi får se om ni har glömt bort det eller om ni ens har hört det någonsin. Men jag vill kolla lite med dig först, Anis, du som har varit och turnerat nu under sommaren. Har du fått feeling någon gång under en konsert och bara svävat iväg och blivit lite
1: kastat blomkrukor och så, eller?
0: Typ något sånt. Eller är du så inne i ditt sätt?
2: Nej, men jag har absolut fått lite för mycket feeling.
0: Vad gör man då?
2: Alltså, det är för att man kanske är lite väl glad i glaset.
1: Så har du stage-divat någon gång?
2: Älskade Sofia Wistam, jag väger över 100 kilo. Det är en säkerhetsrisk.
1: Men alltså, är man många? Det spelar ingen roll.
0: Men Carola alltså, det här var 2021. Vi ska lyssna in, hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4. Och hon sjöng då Idas sommarvisa och bara svävade iväg helt enkelt.
3: Jag gör hela kohagen grön. Jag älskar kossor. Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossor. Och nu så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
1: Men alltså, älskar doften av kossor. Ja. Hon försökte komma ur det, men det gör väl ingen människa, älskar väl doften av kossor.
2: Det lät som ett klassiskt fall av ADHD. Tankarna liksom hade mitt i det som, för det är så lätt att bli distraherad om man har ADHD. Och då tror jag att hon kanske har lite det. Och då när hon sjunger det här och sen bara och nu och så bara de tänker hon på nästa grej.
0: Kan det vara så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten? Så
1: nej, men jag tror hon ska, där ska ju hon freebasea lite. Det är ju det som hon ska liksom visa, waila lite.
0: Vi lyssnar.
3: Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna.
0: Ja, just ja.
2: Jag tror hon tappar bort sig. Det låter därför hon köper sig tid.
1: Och nu.
2: Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara, ja, det ska jag svara på. Så här, vad heter det? Bra fråga. Det man håller på så där för att liksom köpa tid.
0: Det kan ju varit Gud också som pratade igenom Carola till
1: i snäckan
0: oss.
1: Som hon har gjort.
3: Jag älskar kossor.
0: Carola, the one and only ändå.
2: Alltså, men det är ju inte Carola om det inte händer något. Alltså, kommer du ihåg när hon skulle göra det här, när det var Eurovision, och hon skulle så här, dela ut poäng på länk.
1: Just
2: och säga
1: det.
2: Hello, thank you Dublin, eller vad det är, for the great show. Och det blev också jätterörigt. Det är inte Carola om det inte händer något sånt.
0: Nej, men det tackar vi för.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon. God morgon. Bäst av klipp blir det bjuden på. Kul. Vi ska lyssna in ett exempel på Top of Mind. Det är här vi får helt enkelt bara gå och prata av oss. Säga vad vi går och funderar på.
1: Alltså jag kollar på en artikel som handlar om att vabba. Ni som har barn. När tror ni att pappor har vabbat som mest?
0: Menar du om året eller menar
1: Nej, alltså om det finns liksom en viss period. Den kommer inte varje år, men den kommer ibland.
2: Jag vet.
1: Vad tror ni?
2: Eller under semestern?
0: Nej, jag tror under något fotbollsmästerskap.
1: Fotbollsmästerskap. Under fotbolls-VM 2006 så var det mer än 40% av alla pappor som var hemma sjuka med barn.
2: Ungarna var inte ens sjuka, de var så här, du ser lite häng ut.
0: Jag tyckte du hostade lite.
1: Nej pappa, jo. Och vill ni veta vart de vabbar mest i hela Sverige? Markaryd. Vet ni vart de vabbar minst? I Årgäng. Jag vet inte riktigt vad ni ska göra med den här informationen.
0: Nej, men nu har det intressant ändå. Faktiskt.
1: När vabbar ni, vad det vill komma till?
0: När mina barn är sjuka.
2: Gud, jag tror jag aldrig har vabbat. Jag är väldigt sällan
0: har
2: sjuk.
0: Har aldrig vabbat?
2: Nej. Jag löser det på något sätt att någon annan får då steppa in. Oftast blir det väl föräldrar och sådär. Men Magnus berättade nyligen för vår son. Så, jag kommer ihåg när du var magsjuk och du fick inte gå till dagis. Men jag tog dig till jobbet och du kräktes på hela liksom, du vet, jobbgolvet istället. Och man fick gå hem. Så det är så här klassiskt.
0: Jag kommer ihåg senaste gången jag vabba, tror det var något år sedan. När magsjuka gick i familjen. Alltså min fru och min son Alexander satt i bilen. Trafikkaos. Min son känner att jag måste spy. Det var liksom akut magsjuka. Och hittade ingenting att spy i bilen. Ingen påse eller någonting. Så min fru tar av sig BH:n.
1: Proffs.
0: Och levererar till sonen. Och han
1: Proffs.
0: Spyr i kupan.
1: Proffs.
2: Ja, det är proffsigt.
0: Det är ändå
2: alltså.
0: Bra.
1: Det ska, det där är riktigt
2: babymamma. Körde hon samtidigt också?
0: Japp.
2: Ja, då är det verkligen multitasking.
1: Supermorsa.
0: Hon löste problemet. Ja.
2: Har hon stora bröst i fru?
0: Ja, det, fick plats, det fick plats mycket spya.
1: Sa han med nöjd blick.
0: Då får jag dra mig in.
2: Ja.
0: Ja, och ni kommer säkert inte hålla med mig. Nej. Men jag tycker det är väldigt oattraktivt när någon dansar för bra. Framförallt killar. Jag vet inte, det är något
1: som
0: cringe.
1: Som kan dansa.
0: Som
1: så
0: kan dansa. Då får de göra det i någon tävling eller något. Men när det är ett vanligt liksom, dansgolv på Silja Line. Och någon liksom bara tror att det är Grease de håller på med där. Så känner bara, nej men det här, not the right place och not the right time.
2: Du vill att alla ska vara lika dåliga som du.
0: Tycker du verkligen, Sofia, att det är attraktivt när en man verkligen visar att han kan dansa på ett dansgolv?
2: Ja, men det är lite blandat. För jag till exempel är inte så bra på bugg. Men när det kommer en kille som är så här bra på att bugga och dra tag i en och svänger runt den, då är det rätt coolt. För då gäller det egentligen bara som tjej att släppa kontrollen och låta sig flyga runt där.
1: Klipp till att basset har buggkurser. Vet du vad problemet är? Nej. Den värsta sorten. Det är de som inte kan dansa, men de tror att de är skitbra. Det är alltså inte på skoj, utan de är liksom, de försöker verkligen. Men man ser att de är så, har en seriös blick och så verkligen anstränger sig. Men så ser det för jävligt ut.
2: Dans kan ju ofta bli en ick.
0: Ja,
2: 100%.
0: Det är exakt vad jag menar.
2: Alltså jag har varit tillsammans med en man. Oh, gud, det var svårt alltså. Han hade någon konstig steppdans som jag hade så svårt för. Alltså det blev en 100% ick, så jag liksom jag var tvungen att gå därifrån.
0: Men du, din man Magnus breakdansade ju för några år sedan. Är det en ick eller går det lite igång?
2: Nej, men han är så rolig i det så att det är ingen ick.

0: oss. Hej, det här är Sofia Wistam.
1: Och Anis Don Demina från Energy Morgon.
0: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
4: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag, välkommen upp till den här söndagen. Micke Leijonryd på namnet ska finnas med dig här under dagen för att bjuda på Enris grymma sommarmixar. Jag får Sara Larsson om lite stund, Temper City med Self Aware. Allra först upp,

0: Det här är Temper City med Self-Aware på NRM med 75 minuter musik utan reklam. Och vi startade dagen på bästa möjliga sätt med NRM imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje dag 6-10, hela sommaren lång. Då kan man också lyssna på felhörningen. Du vet, när man tror att de sjunger en sak, men det är ju faktiskt inte alls det de sjunger. Och den här söndagen, då har vi plockat fram lite av en favorit i felhörningen.
1: I fredag. Och då får jag ta en fredagsfavorit när det handlar om felhörningen som vi ska ägna oss åt nu. Och jag har valt en... Oh, jag vill varna. Den här är snuskig. Små barn i bilen kan ta en liten paus.
2: Mm. Vad är det?
1: Det är alltså en man som heter Rian Angerer som har gjort den här låten. Och tjejen som vill att vi ska syna den heter Emma Dahlén. Soon Me heter låten. Och det är då, han är från Sydafrika den här artisten och sjunger på afrikan, ett språk besläktat med nederländska har jag googlat mig till här. Men han blir snuskig på svenska och säger mitt i låten, håll i nu. Sug mig, dra i mig, håll mig fast, fuck mig, come, yeah.
3: Allt det där.
1: Han drog hela snusklistan i en samma.
4: Men han säger inte det, han säger något helt annat.
1: Han säger något helt annat. Men det låter som han sjunger, sug mig, dra i mig, håll mig fast, fuck mig, come.

0: Det är helt otroligt. Ja!
1: Alltså, det är så
2: det sjukaste felhörningen jag har hört.
0: Alltså, helt otroligt.
2: Det är helt sjukt. Det är den absolut sjukaste felhörningen jag har haft hittills.
3: Jag tror nog det.
4: Tack Ebba Dahlén för en väldigt rolig felhörning.
5: Än imorgon med Basse så vi har visat Anis Don Demina tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10.

0: ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Här är Andri med 75 minuter musik utan reklam och Chainsmokers. Det här är ett fantastiskt samarbete med Coldplay och Something Just Like This. Och någonting som inte kommer vara som något du varit med om tidigare. Det är det som sker

Här är Kimberly. Micke Leijonryd önskar dig en god förmiddag. Det är söndag idag. Ladda lite inför måndagen. Det kanske du också gör. Är det första arbetsdagen som är på ingång eller ska du njuta av semestern ytterligare? Ja, men oavsett så gör vi resan lite lättare. Imorgon måndag förlänger vi helgkänslan in i vardagen. Med Enris Mix måndag. Manglar på med partymixar hela dagen. Det är imorgon att se fram emot alltså. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam. Felicia är på ingång. Du ska få Smash Into Pieces. Nu ska vi prata lite om hur man gör för att vinna VIP-biljetterna till Enri Morgons sommarkonsert.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men hoppas du har en härlig söndag. Micke Lejonryd på plats i Energy-studion, tar oss igenom den här dagen, bland annat med Kygo, Khalid och Griffin. Save My Love är på ingång. Du ska få Alex Warren och alla först ut. Smash Into Pieces, Hollow på Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som

Här är Alex Warren på Enri med 75 minuter musik utan reklam. Och nu är det bara 11 dagar kvar tills att Enri morgons sommarkonsert går av stapeln. Och en takterrass i centrala Stockholm så ställer vi Icona Pop, Timbuktu, Anis Don Demina och just det på scen. Och du kan få VIP-biljetterna dit. Allt du behöver göra är att lyssna efter Enri morgons sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då ska du ringa 020 40 39 00. Blir du samtal nummer 7 då, ja, då får du en kompis VIP-biljetterna till Enri morgons sommarkonsert den 6 augusti. Lycka till!

0: favorite songs, Opolite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: Det här är Henry med 75 minuter musik utan reklam. Liamo där med Breakthrough the Ceiling. Och imorse var de tillbaka, Henry imorgon med Basse, så får jag visa dem Anis Dondemina för att ge dig en bra start på den här söndagen. Hör dem varje dag mellan 6 och 10 hela sommaren lång. Och då får du också gott skratt i felhörningen.
1: Det är en kille som heter Fredrik Kadesjö som har skickat in den här felhörningen. Och det är en Björn Skifs-låt, den heter Fångad i en dröm.
2: Vet du vad? Fångad i en dröm.
1: Ingen aning, men jag vet att det finns en textrad som går så här. Och när dagen börjar skymma bjuder oron upp till dans. Mm. Det låter som att Björn har blivit galen och sjunger. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
2: Ja, det händer ju på olika delar,
1: ja,
2: i världen.
1: Ja, det gör ju det. Ska vi höra om vi hör. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans. Och när dagen börjar skymma bjuder
2: horor upp till dans. 100%. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans. Ingen tvekan.
1: Nej. Det här var den mest tydliga felhörningen på väldigt länge.
0: Vi sa inte Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje morgon 6-10, hela sommaren lång. Också Henry imorgon som bjuder på sommarkonsert den 6 augusti. För att se Timbuktu, Kona Pop, just det, och Anis Dondemina på scenen. Allt behöver göra att lyssna efter Henry imorgons sommarhälsning. Den dyker upp i mixen. Då ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är det du som vinner? Ja, men då är du och en kompis VIP-gäster på Henry imorgons sommarkonsert.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy-gaststationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu. Energy Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men hoppas du har en riktigt grym söndag. Mikael Ejonryd är på plats här i studion. Får meddelande från SMHI som säger att sommarvärmen är inte slut. Det ska komma en ny sväng under nästa vecka. Tackar vi för. Här blir det en stund med Dina. Först ut, Alex Warren.

0: är Kiviks marknad som gäller ikväll om du vill se Medina live. Viva l'amour där. En rim med 75 minuter musik utan reklam. Det är också här du hör en rim imorgon med Basse, Sofia Wistam, Annie Stondemina varje dag 6-10 hela sommaren. Och då får du också skratta gott till felhörningen.
1: Det är Tom och Tilda Gustafsson. Det är alltså ett par som har satt sig ner och skrivit ner den här tillsammans. Och förmodligen älskat hela natten efter det här, för det är den effekten felhörningen har på par. Testa det. Anywho. Det är en bra felhörning.
2: Ja.
1: Det är från gruppen Imagine Dragons. Och låten No Time for Toxic People. Jag vet inte om ni har hört den, men det finns en textrad i den här låten som går så här: The way they look at me. Men det låter enligt Tom och Tilda som att de sjunger: du äter lök, Emmy.
3: Du äter lök, Emmy, som personen Emmy.
1: Som tjejnamnet Emmy.
3: Som äter lök alltså.
1: Du äter lök, Emmy. Tror ni att det ens är möjligt av meningen?
3: Nej.
1: The way they look at me. Vi tar reda på det. Du äter lök, Emmy.
4: Du äter lök, Emmy.
1: En fantastisk felhörning, Tom och Tilda. Kul, hörni.
2: Väldigt.
0: Även imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina alltså. Tillbaka igen imorgon bitti 6-10 hela sommaren lång.

0: station.
1: Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag.
0: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

Här är Henry med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Timbaland och Kerry Hilson där med The Way I Are. Och med bara 11 dagar kvar till så att Henry imorgon sommarkonsert går av stapeln, ja, men då gäller det förstås att säkra sin plats på VIP-gästlistan. Man vill se Icona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina på en takterrass i centrala Stockholm. Otrolig upplevelse. VIP-biljetterna, ja, men de vinner du genom att lyssna efter Henry imorgon sommarhälsning. När den dyker upp i mixen ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Du och en kompis alltså vinna VIP-biljetterna till Henry imorgon sommarkonsert.

Här är Enemy med 75 minuter musik utan reklam och tjuvjakt som jobbar hårt i sommar. Går så spelar man på Piteå och dansar och ler. Nu får man några dags ledighet innan man beger sig till Marstrand den 30 juli. Mikael Leijonryd ska bege sig härifrån, lämna över studion till Paul Hauka som har med sig VIP-biljetterna till Enemy morgons sommarkonsert. Och så massvis av bra musik förstås. Bebe Rexha på ingång och även Hertzberg och Funke.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy-gaststationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
2: Det är söndags eftermiddag, men ingen söndagsångest här inte. Jag menar en söndag i juli månad. Vem har ångest då? Det är Paul Haukas med här. Vi fixar bra sommar. Vibbar med Kristina Garns sommarmixar hela den här eftermiddagen. Vi har Lana Del Rey och A-Teens version av You Got The Look om en stund. Och Shakira med Burna Boy. Först kommer en sunnan bild.

på läkarbesök mitt i semestern. Hon lyckades få en tid där. Det måste ha varit lite smått akut. Söndags eftermiddag med oss här på Energy. Det är Paul Hauka som är här. Jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Då kan du ta hem 2 VIP-biljetter. På scen, Icona Pop, DJ & Just Day, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina. Lyssna efter signalen och ring mig. Du, imorgon är det Mixmåndag. Då håller vi kvar de här härliga helgvibbarna som vi har nu med Shakira och Burna Boy.

0: Alla Energy-lyssnare i norra Sverige, ni har ju fått smaka på midnattssol här de senaste veckorna. Senaste månaderna till och med, om man ska vara helt ärlig. Det är Paul Haukas med på radion. Det är söndags eftermiddag och snart har vi ännu en av Christina Gerns heta sommarmixar. Bra sommarvibbar blir det garanterat. Ellie Goulding och Kygo är också på väg. Och nya från A-Teens, You Got The Look. Och jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Hej, jag heter Caroline.
0: Hej Caroline.
2: Hej, hej.
0: Du, vad händer hos dig idag då, ute i sommaren? Solen är tillbaka.
2: Ja, men precis, det är helt underbart. Men jag och min dotter sitter här utanför Jysk. Vi ska gå in och förstöra bort lite pengar.
0: Vadå, så solen är tillbaka. Igår var det regn. Nu är solen här igen. Och då, ja, då går du in
2: då
0: liksom. Då åker ni och shoppar. Så du befinner dig i någon sån här shoppingområde eller?
2: Ja, precis, inte så stort. Jag bor i Katrineholm, så det är inte så stort shoppingområde. Men
0: du, då tycker jag vi får bestämma oss för att det i alla fall blir en bra sommarkväll. Vi hoppas på vädret.
2: Ja, det kommer det bli.
0: Men du, sen har vi en annan kväll också att se fram emot. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. En takterrass. Så centralt det bara kan vara i Stockholm. Du har 2 biljetter. 2 VIP-biljetter är dina.
2: Toppen, tack snälla, vad glad jag blir. Gud vad roligt.
0: Då får du se DJ Justay, Ikona Pop, Timbuktu och vår egen Annie Stondemina.
2: Ja, kan inte bli bättre. Jätteroligt, tack snälla.
0: Och dessutom, eftersom det är VIP-biljetter här, vilket jag ville understryka, så blir det också bubbel och goodiebag.
2: Ja, det låter toppen. Vilken kväll.
0: Ha det bra där ute i sommaren.
2: Hej, hej. Hej då.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag
1: gick i grundskolan. Pratar vi i pungen nu,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det var 5 minuter sen. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Frågade inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnade i pungen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tonomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag skulle vilja säga att det är en och annan som klagar över att vädret är lite osäkert just nu. Men här på Energy är det bra sommarvibbar, garanterat. Vi har ju Christina Gans sommarmixar hela den här eftermiddagen. Det är Paul Helka som är på radion. Det blir Alex Warren med Fever Dream och en ny lounge-låt från Another Talk to You. Först kommer Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kalik. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Man får väl säga att det var Spanien som grävde guld i USA. Och Donald Trump, han ska tydligen vara redo att lämna in en ny ansökan för att USA återigen ska få arrangera fotbolls-VM. Han tyckte det blev så bra, och det får man väl säga att det blev också. USA har liksom fått blodad tand nu och gillar fotbollen. Hänger du kvar med mig den här söndags eftermiddagen här på Energy, så har vi lite Kygo, vi har Alex Warren med Fever Dream också, och vi har en barnförbjuden felhörning. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Den är barnförbjuden.
1: Det är en tjej som heter Iris Nemec Baric som vill att vi ska syna en spansk artist vid namn Muru Chavukiki.
2: Muru Chavukiki.
1: Och låten Ternippe. Ingen aning vad de sjunger. Men i början på den här låten så låter det som att en svensk man i bakgrunden säger mega f***a.
3: Ja.
1: Och sen skrattar han själv när han har sagt det, den här mannen.
3: Ja, okej. Oh, oh, sugar santu muro chavo tu samuro pucharipo
1: chumedau yo hilo mega f***a.
0: Det var bra.
3: Ja,
0: det var
3: bra. Kör igen, kör igen. Chumedau yo hilo mega
0: f***a. Han var så kul på något sätt.
1: Ja, han skrattar åt sig själv. Kul felhörning.
0: Ja, men det är ju kul. Man skrattar nästan åt sig själv för att det är lite pinsamt också. Felhörningen bara hos Basse. Sofia Wistam, Andy Stadimina som vi Energy imorgon är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon bitti så får du höra. Nu måste vi ta lite luft här. Snacks kommer another lunch hit, Talk to you. Den är väldigt, väldigt bra. Efter Avicii. Energy.

0: termostater, temperature. Många hade hoppats att det kunde vara någon eller ett par grader varmare så här i juli månad. Det är Paul Halka som är på radion den här söndags eftermiddagen och jag kan lova att vi ska höja temperaturen med Christina Gerns sommarmix alldeles strax. Det blir också nytt ifrån Sara Larsson med Shakira, Euro Summer Girls Trip och Temper City med Self Aware. Väldigt bra. Plus att det finns biljetter, VIP-biljetter till och med, till Energy Morgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Ja, hej, det var Tess igen.
0: Hej Tess igen. Hur många gånger har du försökt nu?
1: Ja, alltså, jag har försökt i flera veckor.
0: Är det så? Specifikt till Energy Morgon sommarkonsert?
1: Ja, precis.
0: Har du klivit på semestern eller är den bara ett minneblott?
1: Nej, den är mitt i.
0: Ja, mitt i. Härligt. Vad gör du då?
1: Jag jobbar inom sjukvården.
0: Men på semestern också alltså?
1: Nej, på semestern då chillar jag bara och tar det lugnt och ja. Med familjen och fiskar. Och...
0: Ja, men det behöver du. Det är du värd.
1: Ja.
0: Och sen kommer ju Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna 6 augusti mitt i huvudstaden. Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Men gud vad kul.
0: Nu har du gjort det.
1: Äntligen.
0: Efter många veckors försök. Så
1: ja,
0: får du se Timbuktu, Anis Don Demina, Ikona Pop och DJ Justy.
1: Ja, det var kul.
0: Vilken kanon lineup skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis.
0: Och du, jag men hälsa Norrland då, för jag hör att du är någonstans i norröver.
1: Ja, jag kommer ifrån Övik.
0: Ifrån Övik, ja, men då får du hälsa Övik. Så hörs vi, ha en glad sommar.

0: taket.
1: Han söker solen, han är en riktig soldyrkare. Om du gillar vibbarna idag ska du passa på att lyssna även imorgon. Då är det mixmåndag, vi har extra många av Christina Gerns mixar hela dagen. Hänger du kvar blir det Temper City med Name Six, Self Aware, svänger bra om den. Och så Sara Larsson med Shakira, Eurosummer Girls Trip. Efter pausen.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt växlande molnighet och vi hoppas på sol även om det också blir skurar längs Norrlandskusten. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy-gaststationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men nu ska vi inte klaga över att vädret är lite osäkert så här i juli månad, för det blir varmt och mysigt i augusti, säger meteorologerna. Ja, några meteorologer säger det i alla fall. Det är Paul Hauk kanske på radion. Det blir bra sommar. Vi är bara med Christina Gans sommarmix här. Strax har vi Just Day, det blir Teo Cruz och Sara med Shakira. Let's go.

Miles Smith är framme med stjärnkikarna på söndags eftermiddagen. Det är stargazing på Energy där vi håller kvar de härliga helgvibbarna imorgon. Då är det mixmåndag. Kristina Gern har mixar hela dagen. Lyssna på oss då. Kan det vara så att Beyoncé och hennes tjejband Destiny's Child är redo att göra comeback? Alltså Beyoncé, Kelly Rowland och Michelle Williams? Det kan vara så i alla fall. Det är Beyoncés pappa som avslöjar att tjejerna har ungefär 10-15 nya Destiny's Child-låtar på GL. Ja, låtar och låtar. Det pratas om remixar. Är det nytt eller är det gammalt? Jag vet inte. Jag hoppas att det kommer nya Destiny's Child-låtar i alla fall. Det skulle vara väldigt kul. Jag håller tummarna. Rasmus Seback efter Just Stay på Energy.

0: men titta, det blev rejvparty när vi släppte in Felicia. Och jag kan säga att vi kan fortsätta dansa. För strax har vi ännu en av Christina Garns heta sommarmixar. Det blir bra sommarvibbar oavsett hur vädret är där ute hos dig. Det är Paul Halka som är på radion. Hänger du kvar här hos mig har vi också Kimberly och Shakiras nya samarbete med Burna Boy. Die, die. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det är bara att lyssna efter signalen och ringa mig när du hör signalen.
1: Hej Paul, Johan här.
0: Johan, vad händer i din värld?
1: Jag är på väg till sommarstugan, ska klippa lite gräs.
0: Vilken sträcka pratar vi om nu? Var börjar du och var slutar du så att säga?
1: Helsingborg och Karlskrona.
0: Vad får man i Karlskrona som man inte får i Helsingborg?
1: Ja, om man är sommarstuga så måste man ju sköta den.
0: Jo, alltså,
1: det är ju så.
0: Så förstår jag.
1: Ja, det är mina morfars
0: familjegods, traditioner.
1: Det är lite så.
0: Hörde du, sen har vi en imorgon sommarkonsert som kommer med augusti månad på en takterrass.
1: Ja.
0: Mitt i Stockholm. Ja. Jag tror att halva Stockholm kommer att vibrera tack vare de höga ljudvolymerna när det är.
1: Ja.
0: DJ Justin, Timbuktu, Anis Doddebina och inte minst Icona Pop som står på scen och kör låtar från sitt nya album.
1: Ja, det är häftigt.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Ja, fan vad nice.
0: Så enkelt var det.
1: Ja, trevligt, trevligt. Och det roliga är att jag ska åka med min bror också, för han ska också dit nämligen.
0: Vad då, har han redan vunnit biljetter eller?
1: Ja, han vann för två veckor sedan eller tre.
0: Du ser. Vad heter din bror då?
1: David Westergren.
0: Då kan ni samåka.
1: Nice. Ja. Riktigt trevligt.
0: Då hoppas jag att solen skiner över dig. Så önskar jag en härlig sommar. Så ses vi.
1: Det är samma då.
0: Ha det bra.
1: Tack så länge. Ha det. Fint hej. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Då kom hon till min skola. Jag gick i trean och sånt. Ja. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Vad sa du?
0: Jag vill ha en snowracer. En bob. Fortfarande har jag inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är en söndags eftermiddag, juli månad. Det är Paul Hauka som är på radion och vi har Kristina Gärns sommarmixar hela den här eftermiddagen. Det blir också ny musik från vår egen Anis Don Demina, Timbuktu som räddar liv och Sara Larsson med Thailand. Det svänger bra om det. Men redan nu, Shakira med Burna Boy, fotbolls-VM-låten. Så vi kan fortsätta.

Det är Bebe Rexha och Faithless, New Religion. Vad är det den här söndags eftermiddagen? Och hänger du kvar så kan jag lova dig att det blir bra sommarvibbar. Vi har mixmåndag imorgon. Då drar vi liksom ut på den här helgkänslan med extra många av Kristinas mixar. Alldeles strax har vi New Music Hit Mix med Sara Larssons nya samarbete med Tyla. Timbuktu, Rädda Liv och vår egen Anis Don Demina har också en ny låt. New Music Hit Mix som bara några minuter. Om du åker med här på Energy, nu kommer Rihanna som har hittat kärleken.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Han mixar veckans nya energylåtar.
1: Timbuktu, rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk en dag när jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt,

0: Han var hemlös bara för ett par år sedan. Nu är han liksom världens största stjärna. Alex Warren, ordinary. Han är extraordinary skulle jag vilja säga. Ja, det är Paul Helkas med mig en söndags eftermiddag i juli månad är det. Och snart har vi en och en av Kristina Gärns sommarmixar. Bra sommarvibbar med andra ord. Och så blir det här på Funke med Sunnanvind. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Hallå, hallå. Det här är Anneli som ringer.
0: Hej Anneli, vad händer hos dig?
1: Jag sitter i bilen på väg till Västervik.
0: Okej.
1: Okay. Så jag hoppas att jag har tur, för jag har pratat med dig och blivit samtal nummer 3 och 4 och 5.
0: Ja, det är bara nummer 7 som saknas, så du kanske har turen med dig idag. Har du några planer för augusti månad?
1: Ja, åker till Grekland vecka 34, annars ingenting.
0: Och Grekland, det är väl inte så mycket, det är som Liljeholmen.
1: Ja.
0: Där kommer det vara varmt i alla fall, solen kommer ligga på. Men jag hoppas att du är hemma till den 6 augusti. Då är det Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja.
0: För du har precis plockat 2 biljetter.
1: Ja, men är det sant? Wow. Jag sa precis till min man att nu så, idag eller aldrig.
0: Ja. Ja, men alltså det gäller liksom att bara ringa på här i de här tävlingarna.
1: Ja, jag har gjort det.
0: Det är Kona Pop, det är DJ and Just Day, det är Timbuktu och vår egen Hannes Dondemina som står på scen.
1: Ja, det låter helt fantastiskt. Då firar vi våran bröllopsdag en dag sent.
0: Ja. Ja, men grattis.
1: Men det får bli den 6.
0: Sitter maken med dig där i bilen också?
1: Han vill nog akta sig så han inte säger pip på radion.
0: Är det så? Okej. Okay.
1: Ja,
0: men du, jag önskar en härlig sommar. Ha det så härligt i Grekland. Så ses vi på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja, tack snälla du.
0: Hej då. Ha det bra. Hej.
1: Hej.

Det är den där solen som sätter sina spår. Sara Larsson och Midnight Sun. Så tur är så kommer det en svalkande sunnanvind alldeles strax. Och så blir det en av Kristina Gärns sommarmixar alldeles strax. Och gillar du vibbarna idag får du inte missa att det är mixmåndag imorgon. Då blir det ännu mer bra sommarvibbar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men varför klaga när det är en söndags eftermiddag i juli månad? Paul Hauke på radion, vi har Kristina Gärns sommarmixar hela den här söndagen och så blir det en skön lounge-låt. Sån där som Bianca Ingrosso dansar till nere på Ibiza. Det blir Another med Talk to You. Bastå väntar också och Alice DJ efter 18s nya.
0: New music right now. Och nu nya låtar som

0: så bra. Det är We Pray. Burna Boy är med på det här också. Den här söndags eftermiddagen på Energy. Strax har vi nytt ifrån Another Lounge Hitten Talk to You. Det är lite Ibiza vibbar på det där. Det blir Taylor och Alex Warren också. Och om du åker med, Paul Hauke på radion. Men allra först, en kul och prisbelönt felhörning.
1: Shawn Mendes.
2: Ah, älskar Shawn Mendes. I've been doing
1: stitches. Det är Stitches vi ska
2: syna. Sant?
1: Det är då en kille som heter Elias Olofsson som vill att vi ska syna just Stitches. Textraden, den går så här. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees.
2: Falling on my knees, I've been doing stitches. Fan vad bra.
1: Det är den rätta. Men... det låter tydligen som att Shawn Mendes sjunger då. You watch me bleed until I can't breathe. This chicken farted onto my knees.
3: En höna som fes.
1: På hans knä.
2: Mm-hmm. Okay. Jag älskar den. You watch me bleed until I can't breathe.
3: Shaking, farted onto my knees. Ja. Hur sjukt en låt som man har hört så många gånger.
2: Ja, men jag vet inte vad han sjunger.
3: Nej.
2: Alltså, jag
3: men nu inte... vet du.
2: Nu vet jag. Chicken farted on my knees.
1: Då tycker jag att jag applåder.
2: Det är stora applåder.
1: Tack så mycket Elias Olofsson för en rolig felhörning.
0: Kycklingar och pruttar bara i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Tonemina i Energy imorgon. Som är på radion igen imorgon. Ja, de är på radion hela sommaren. Imorgon är det ju dessutom mixmåndag. Vi håller kvar de goa helgvibbarna hela måndag med extra många mixar. Lyssna då.
4: Give it up for Alex Warren.
5: Hey, it's Alex Warren.

0: Fantasibandet som fick förra årets största succé, Handtricks på Energy, den här söndags eftermiddagen. Och det är Paul Halkas med mig i sommarhettan. Förhoppningsvis har du lite hetta. Jag ska bidra till värmen med en och en av Christina Gans sommarmixar alldeles strax. Det blir också Bastå och Another med ny musik, Talk to You. Det är en riktig sån här lounge-låt. Du kommer att gilla den. Kommer om en liten stund. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert under hela juli månad. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Tjena Paul, Rickard här.
0: Hej Rickard, vad har du gjort av den här sommaren?
1: Jag har grejat här hemma.
0: Vad har du byggt då, eller vad har du fixat med?
1: Ja, lite allt möjligt. Slängt skit på tippen, bytar gavelpanel och lite sånt där.
0: Kan man kalla det för hemmafixare?
1: Ja, nästan på.
0: Nästan på, okej. Du, vi har ju en augusti månad som smyger sig på också. Då har vi också Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna, en takterrass mitt i stan. Timbuktu, yes. Anis Don Demina, DJ Just Day och Icona Pop står på scen.
1: Yeah.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Aj, fan vad gud.
0: Dessutom är det VIP-biljetter, så att det blir både bubbel och goodiebag.
1: Oj, ja, det låter gud.
0: Ja, det kan jag lova dig att det blir. Du, vad har du för planer för resten av sommaren då? Förutom Energy Morgon sommarkonsert.
1: Nej, men det är väl, blir väl lite strunätter här var någon helg. Jag börjar snart jobba igen, så att, jag har inte så mycket semester kvar på det.
0: Jaha, strönätter, du åker och hälsar på folk eller? Förlåt om jag ställer intima frågor.
1: Det är lugnt, det är lugnt.
0: Kan ju tolkas lite hur som det här med strönätter.
1: Ja, precis.
0: Då önskar jag en härlig sommar då med strönätterna.
1: Ja, tack, detsamma, detsamma.
0: Hej, hej!
1: Samma, hej!

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Basse,
1: Sofia
0: och Avis.
2: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
0: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
4: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
0: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
0: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
0: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer ha bästa. Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
0: Du,
3: jag är lite besviken på
0: du kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
5: Energy Morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy's sommarmix.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fonda en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy Morgon presenteras

0: Basse,
1: Sofia
2: och Amis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja. Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon

0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. I'm a single lady,
1: Energy Hit Story Mixat.

0: station.
1: Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag.
0: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag.
1: Energy, musik som gör dig glad.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va? Ja,
0: 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur det ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Vassa sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Jag såg det i din blick.
2: Bada badkar är inte en fat friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar,
0: ja, exakt.
2: I plåt över min döda kropp.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you been romance.
1: Det här är Basse,
2: Sofia
1: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
3: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag.
3: Trevlig helg på grekiska. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av
6: Musik som gör dig

0: som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: i
2: grundskolan. Jag minns det som att det vore 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Tillstånd Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. New music right now.